bijyanye n'imibumbe mu kirere uburyo igenzura n'amategeko ya kamere imibereho ya buri kintu cyose kiri ku isi. Buriya kuri imibumbe iteye nayo ishushanya inzego za mwene muntu mu bijyanye no gukanguka. Ni nawo twarebe hamwe ko mwene muntu ntabwo ari igitonyanga mu nyanja, ahubwo mwene muntu ni inyanja yose yigaragaza muri icyo gitonyanga tukubonamo. Ntabwo uri akadomo mu isanzure ryose, uri isanzure ryose ryigaragaza mu kadomo ariko wowe. Iyo shapitire rero wamaze kuyumva, nibwo tuzareba ziriya nzego zose ko ari zirindwi, tuzihuze na ya minsi irindwi y'iremwa ry'isanzure ryose. Imibumbe irindwi rero igize isanzure iri muri wowe imbere, icyo ni cyo kintu cya mbere twabonye. Igira n'uruhare mu mibereho yacu twese. Niyo mpamvu hari igihe biba byifashe mu kirere, umuntu akiyumvamo ibyumviro runaka. Ni uko iyo mibumbe iba iri kudukoraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi rero bihita bikwereka uburyo inzego zirindwi z'ubukangurwa kwa mwene muntu zigaragara no mu isanzure. Mu bijyanye n'ubuzima bwa kamere twabonye ko habaho imibumbe irindwi. Uwo mubare karindwi ufite ahantu uhurira na za nzego zirindwi z'ubukangurwa kwa mwene muntu. Nanababwiye ko ibintu byinshi bibarizwa mu mubare karindwi. Imibumbe irindwi, iminsi irindwi, ibyaremwe mu minsi irindwi, imibiri irindwi, chakra zirindwi. Ibintu byose uzabonamo karindwi hari ahantu bihurizwa mu gukanguka kwa mwene muntu. Inzego mwene muntu anyuramo mu gukanguka kwe mu gihe ari kunyura muri buno buzima. Imibumbe ntabwo iba mu kirere gusa, no muri wowe imbaraga zayo zirigaragaza cyane. Hari n'ababihuza na cya cyanditswe cyo muri Matayo 6:10, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ibyo ushaka biho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Iyi nteruro isobanura ikintu gikomeye kigaragaza ko ibiri hanze nibyo biri imbere muri wowe, ibiri hejuru nabyo biri hasi. Bigenda rero bihuzwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nuko kimwe kiba kiri ku rwego rumwe, ikindi kikaba kiri ku rundi rwego mu bijyanye n'imbaraga. Isi y'imbere muri twe nitwigaragariza hanze. Nibyo nababwiraga ikintu cyita cyiza hakurikijwe ibikurimo, ukacyita kibi hakurikijwe ibikurimo imbere. Bivuze ko ibintu ubona n'abantu hanze ni ibikurimo imbere muri wowe, ntabwo ari bo ahubwo ni wowe. Biri kukugarukira mu ishusho yabo, ariko mu by'ukuri ni ishusho ikurimo uri kubona aho hanze. Ntabwo abantu ari babi gusa, nta nubwo ari beza gusa, ahubwo hari igihe ububi buba buturimo aribwo butuma umuntu tumubona nk'aho ari mubi. Nta nubwo abantu ari beza gusa, ubwiza buturimo imbere nibwo butuma abadukikije tubabona nk'aho ari beza cyangwa ari babi. Biterwa n'ikikurimo imbere rero. Nibyo ngo ndakubwira ngo mu bantu bose harimo abantu bose, harimo abakugira neza n'abakugirira nabi, harimo abeza n'ababi. Umuntu rero ubona ukabona ni mubi, ku ruhande rumwe ujye wisuzuma, hari igihe ikibazo kiba kiri kuri wowe. Ububi bukurimo nibwo umubonamo. Noneho wenda ibyo duhurijeho turi benshi, cyane cyane bihuye n'ibyo tuba twarigishijwe, bigatuma twanzura ko iki kintu ari kibi mu buryo budasubirwaho, tukanagishakira n'ibikirinda kugira ngo kitazatugeraho, ari nabwo turema amategeko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo duhurijeho turi benshi kikitwa kibi cyane kurusha ikindi, gutyo gutyo gutyo. Ikibazo rero ntabwo ari bikugaragiye, ahubwo ikibazo ari igihe ku ruhande rumwe kiba gituruka muri wowe imbere. Ibiri imbere muri wowe ni nabyo ubona hanze yawe. Habaho rero icyitwa reflection. Ushaka kumva rero bino bintu bijyanye n'uburyo imibumbe yo mu kirere neza neza ishobora no gusanishwa n'imbaraga zikubamo, ushobora no kubirebera mu ngero zitandukanye. Muri wowe harimo amazi, no hanze uhabona amazi. Hari ijwi wumva imbere muri wowe, no hanze ugira ijwi wumva. Hari amaso tubona inyuma ku mubiri wawe, hari n'amaso y'umutima. Isi y'imbere muri wowe ntabwo ifatika, ariko isi y'inyuma turayibona turanayifata. Kandi isi y'imbere muri wowe nishushanya isi y'ibifatika biri hanze. Uku niko rero binameze by'umwihariko mu isanzure, ni nako byizerwaga na mbere ya Isaac Newton. Ibi ndi kubabwira hejuru, ibi tumaze kurebera hamwe, niko isi